pàtàkì. Náà máa jẹ́ pàtàkì ìbọ̀, ó ti dèèyàn pàtàkì, pàtàkì. Harry B life mi ṣe change, mojìyàn tó fi ₦1,000 ra plate, no drop and change. Èmi lọ́mọ tán ti rò pé kò lè ṣoríire, mo bójú Ọlọ́run, kí ni mo rí moríire? Èmi lẹni táwọn aráyé tán ti kàn so, èmi náà rò lẹ́yìn tí mo fi owó control. Ẹyẹ yan jẹ́ ní Fọlọ́run tó bí, Ọlọ́run tó bó ṣùṣù, òwe tó ṣe ti mi kẹ́ ló bí. Ṣé ìmọ̀ Ọlọ́run iná ló ṣe tí ọkọ ya? Ọlọ́run jọ ọbẹ̀ níwájọ̀, má jẹ́ káwó fàyà. Tí bá fẹ́ wọnú ìyàrá yín tẹ́lẹ̀, ẹ má ní pé dúró ná. Mo ń jàmàlà nísìn, mo ti gbé tú ó lé ná. Ọmọ náà ni mi fi ohun ti rí fún èṣù. Tẹ̀sùbá ní package mẹ́, ó máa rí